regle utan slutt. En hund kom inn på kjøkkenbord og stal seg der en steik så stor, men kokken kom, da vart det spel, for han slo armingen i hæl. Straks kom det 100 hunder inn og gravla han med sorg på kinn og skrev til minne om sin bror på merkesteinen disse ord. En hund kom inn på kjøkkenbord og stal seg der en steik så stor, men kokken kom, da vart det spel, for han slo armingen i hæl. Straks kom det 100 hunder inn og gravla han med sorg på kinn, og skrev til minne om sin bror på merkesteinen disse ord. En hund kom inn på kjøkkenbord og trømte...